Energy. Ljubimite tih pesti od 95. Hit music alone, do 10. Samo me, no mjasto. Come on, come on. It's my life. Jedno mjesto. Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da badat zajedno. Ljubimite ti pesmi od 90-te po Radio Energy.